0: Dragi naši, srdačna dobrodošlica u još jedno izdanje Radio Mosta. Mi govorimo bosanskim jezikom i oglašavamo se iz studija 2000 FM u Sidneju sa frekvencije 98,5 FM. Drago nam je što ste i ove subote sa nama, pred nama su dva sata programa ispunjena pričama iz naše bosansko-hercegovačke zajednice, dobrom muzikom, redovnim vijestima i zanimljivim razgovorima. Današnja emisija ima posebno svečano ozračje, radujemo se još uvijek velikoj pobjedi naših zmajeva nad Katarom. Pobjedi koja je još jednom okupila Bosance i Hercegovce širom svijeta i donijela nam mnogo ponosa, emocija i zajedničkog slavlja. Prije nego što krenemo s programom, od srca zahvaljujemo našim cijenjenim sponzorima koji svojim povjerenjem i podrškom omogućavaju da Radio Most iz sedmice u sedmicu bude glas naše zajednice. A sada idemo tamo gdje je sve počelo. Prvo ćemo čuti javljanje našeg prijatelja, velikog zaljubljenika u Bosnu i Hercegovinu i bosanskog zeta, Lokvana Mrdača, koji se javio direktno s mjesta događaja neposredno nakon utakmice i prenio atmosferu koja je vladala među navijačima. Nakon toga vodimo vas u Bosanski kulturni centar u Lepingtonu, gdje smo zajedno s našom zajednicom pratili susret i bili dio sjajne navijačke atmosfere ispunjene pjesmom, emocijama i ponosom nakon velike pobjede naših zmajeva. Budite uz nas do 6 sati jer vas očekuje još mnogo lijepih priča, reportaža i dobre muzike. A već sada pogled usmjeravamo prema narednom izazovu. Bosna i Hercegovina svoju sljedeću utakmicu igra već u četvrtak protiv Sjedinjenih Američkih Država, pa ćemo i taj susret pratiti zajedno i navijati za naše zmajeve u Bosanskom kulturnom centru. Ostanite uz Radio Most.
1: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starc i Bosanska etnička škola.
2: Bosnia and Herzegovina did suffer in the last 15 minutes of the first half, and Qatar came back into the match, scored to make it 2-1. Entering the second half, it was a tussle between both the teams, with Bosnia in the ascendancy, and ultimately they managed to score a third goal to win the match 3-1. Fantastic to see so many Bosnia and Herzegovina supporters here in Seattle. I'd estimate at least 25,000 people have travelled to Seattle for the game today in a crowd of about 65,000. So it was wonderful to see the support for Bosnia and to meet some of the supporters as well. One of the supporters in particular that I met was a fellow by the name of Adnan, who's originally from Zenica and has been living in Canada for more than 30 years. And he drove all the way from Calgary to Seattle, probably about 14-hour drive, together with his daughter overnight to be here at the match. And that just gives you an indication about the level of support that Bosnia had in the stadium today. People coming from far and wide to be here to cheer their team on, and ultimately it's resulted in Bosnia making their way through to the knockout phase of the World Cup. So we'll look forward to seeing how they go in the next phase. Idemo dalje.

0: A kako je to bilo u našem Bosanskom kulturnom centru u Lepingtonu ovog četvrtka? Pa Bosanski kulturni centar još jednom je otvorio svoja vrata našoj zajednici i pokazao koliko sport može ujediniti ljude. Od ranih jutarnjih sati vladala je posebna atmosfera. Navijači svih generacija pristizali su u Bosanski kulturni centar noseći dresove, zastave i dobro raspoloženje u iščekivanju novog nastupa naših zmajeva. Uz miris svježe kafe i lagani doručak koje su vrijedni domaćini pripremili za sve prisutne, bilo je dovoljno vremena za druženje, razgovor i zajedničko iščekivanje početka utakmice. Tokom susreta zajedno smo proživljavali svaki napad, svaku priliku i svaki pogodak. Smjenjivali su se napetost, uzbuđenje i glasno navijanje i zajedništvo koje se osjećalo u sali još jednom je pokazalo koliko nam znači reprezentacija Bosne i Hercegovine. A kada je sudija označio kraj utakmice i potvrdio veliku pobjedu naših zmajeva nad Katarom, Bosanskim kulturnim centrom zavladala je prava navijačka euforija. Slavilo se pjesmom, aplauzima, zagrljajima i osmjesima, onako kako samo Bosanci i Hercegovci znaju slaviti velike sportske trenutke. Radio Most bio je uz vas prije početka utakmice, tokom svih dešavanja i nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, kako bismo zabilježili djelić ove predivne atmosfere i prenijeli emocije onima koji nisu mogli biti s nama. Poslušajmo našu reportažu iz Bosanskog kulturnog centra. Nalazimo se u Bosanskom kulturnom centru koji je još jednom otvorio svoja vrata za prijenos utakmice, ovaj put veoma značajne, Bosna i Hercegovina Katar. Razgovaramo sa vrijednom volonterkom Sunitom Čičak i zamolili smo je da nam kaže svoje prognoze za današnju utakmicu.
1: Ja se nadam da trebali danas pobijeti Katar, jel ipak naši su jači.
0: Naši su jači.
1: Jači su što se tiče Katara i njih. Ja se nadam da treba.
0: Apsolutno. Možda da se nadamo možda 3-1 ili...
1: Pa otprilike, eto, nek bude 4.
0: Nek bude 4, bilo bi idealno.
1: Je, ali da jedan god adnu, za nas je okej.
0: Za nas je dovoljno.
1: I ako izgube, to su naši. Bez obzira.
0: Bez, naravno.
1: Trebamo da navijamo i kad izgube i kad pobjede.
0: Sunita, jeste li vi svakog jutra ovdje dočekivali goste u centru?
1: Jesam svakog.
0: I kakva je posjećenost i čemu se nadate danas? To jest jutros, evo rano jutro, svježe.
1: Hvala Bogu, dobro je. Ima dosta svijeta, dođe. I drago mi je to vidjeti da se naši okupljaju barem za takve situacije.
0: I da centar živi.
1: I da živi, brate, svi zajedno sa njim.
0: Hvala vam, Sunita, na vašem vrijednom radu.
1: Hvala lijepo i vama također.
0: U društvu sam velikog aktiviste BH zajednice Senada Balića, koji je i ovo jutro poranio, došao sa svojom ponudom Printing Point, tako je. Senade, kakve su prognoze za današnju utakmicu?
2: Dobro jutro, Majda. Nadam se, nakon neriješenog poraza, i da je pobjeda, ako Bog da,
0: 3-1,
2: evo vidiš, kao da si znala.
0: Bravo, kao da smo se dogovorili. Pa vidjet ćemo, Senade.
2: Ništa, sretno.
0: Sretno zmajevi.
2: Smetno zmajevi, sretno Bosno.
0: Super. Trenutno smo na poluvremenu, 2-1, kakvi su utisci?
2: Šta?
0: Kakvo je osjećanje i kakve su prognoze?
2: Pa prognoze su da ćemo pobijediti 3-1, kao što Senad Balić reče. Ja se nadam, ako ovako nastavimo igrati, da će biti još golova.
0: Hvala Rudi, idemo dalje. Prognoze? A ja sam u društvu učenika Bosanske škole Emila Špiodića. Kako ti se sviđa igra naših igrača, pošto smo na poluvremenu, i koje su tvoje prognoze?
3: Dobro se igrao u prvi half. Ja mislim da će biti 4-1 za Bosnu.
4: Hvala, Emile.
3: Hvala.
0: Dobro jutro, Mak. Možeš li nam ti reći svoje prognoze za današnju utakmicu?
5: Može, ja smatram 3-0 za Bosnu, a sigurno.
0: Vidio sam. Sretno, Zmaje.
5: Sretno, da.
0: Dragi slušatelji, euforija u Bosanskom centru, a mi opet razgovaramo sa potpredsjednikom Bosija, Adom Smajčem. Ado, kakvi su utisci? Kako ti se svidjela utakmica?
6: A prije svega bila atmosfera vrhunska u našem centru. Nije samo ova utakmica, nego sve tri na ove utakmice koje smo igrali. A što se tiče utakmice, svi smo očekivali pobjedu i to je to.
0: To je to.
6: Idemo sad na Ameriku. Idemo na Ameriku. Ja mislim sad.
0: Kakve su prognoze? Vidjet ćemo.
6: 50-50. Vidjet ćemo šta će biti. Nadamo se najbolje.
0: Hvala.
6: Ništa.
0: Evo me u društvu koreografa Zambaka, našeg kulturno-umjetničkog društva. Elma, kako je bilo pratiti utakmicu?
7: Ma super je bilo, momci su odlično odigrali. Šta imam reći, 3-1 smo pobjedili.
0: Tako je. Rezultat kaže sve.
7: Yeah.
0: I sada idemo dalje, je li tako, Amerika?
7: Pa nadam se da idemo dalje.
0: Ok, hvala.
7: Ništa.
0: And now I would like to ask young Bosi coach Danis Vugdalić to analyze the game we just saw.
8: I think it was a very comfortable win near the end. I think in the first half we dominated the start and we scored, and Ana Begovic scored a really good goal. Jeko did a great pass that led to an own goal. So I think it was a very comfortable start, but then they got a little bit shaky as Qatar found the goal to make it 2-1, and I was a bit worried, but Bosnia came through. They subbed on Mahmic and he scored a crucial goal to help us win the game. I think we controlled the game at the back passing, and we did really good with the wing play and crossing. We also won a lot of fouls, so I think Bosnia played good, and let's hope we get a good result against the US.
0: Thank you, Danis, and what we can expect with America?
8: I think America is a very offensive team, so I feel like their defense is going to be lacking, because I think they'll play the overlap a lot. They're going to use their defenders to help the attack, so I reckon our strategy to beat them would be counterattacks and wing play, of course. But we have to watch the defense. The defense has to be on point, because America is a very offensive team and they can't be underestimated.
0: Thank you, Danis. Samo naprijed, Zmajevi!

Danas je 27. juni 2026. godine. Na redu su vijesti iz Bosne i Hercegovine. U fokusu političkih zbivanja i dalje su europske integracije Bosne i Hercegovine. Predstavnici Europske unije ponovo su poručili da je budućnost naše zemlje u Europskoj uniji, ali da su za nastavak pregovora neophodne reforme u pravosuđu, imenovanje glavnog pregovarača i efikasnije funkcionisanje državnih institucija. Istovremeno je upozoreno da bi daljnja kašnjenja mogla dovesti do gubitka značajnih evropskih financijskih sredstava. Jedna od glavnih međunarodnih tema ovih dana je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nakon najave odlaska Kristijana Šmita, još nije postignut konačan dogovor o njegovom nasljedniku. Unutar međunarodne zajednice vode se intenzivne konsultacije, a različite zemlje podržavaju različite kandidate, pa se odluka očekuje u narednom periodu. Političke tenzije između institucija Bosne i Hercegovine i vlasti Republike Srpske i dalje su prisutne. Međunarodni zvaničnici nastavljaju upozoravati na važnost poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i funkcionisanja državnih institucija, dok iz Republike Srpske nastavljaju stizati kritike na račun ureda visokog predstavnika i pojedinih odluka međunarodne zajednice. A donosimo i jednu ljepšu priču. Bosna i Hercegovina bilježi odličan početak ljetne turističke sezone. Sarajevo, Mostar, Neum, Bihać, Travnik, Jajce i brojna druga turistička odredišta već su ispunjena domaćim i stranim gostima. Posebno je povećan broj turista iz zemalja Europske unije, Turske i država Zaljeva, a turistički radnici očekuju da će ovo biti jedna od najuspješnijih sezona posljednjih godina. Vrijeme u Bosni i Hercegovini narednih dana bit će pretežno sunčano i veoma toplo. Dnevne temperature u većem dijelu zemlje kretat će se između 30 i 36 stepeni uz moguće kratkotrajne poslijepodnevne pljuskove u planinskim krajevima. Građanima se preporučuje oprez zbog visokih temperatura i dovoljan unos tečnosti. To su bile najvažnije vijesti iz Bosne i Hercegovine. Nakon kratke muzičke pauze vraćamo se našem programu i pričama iz Bosansko-Hercegovačke zajednice u Australiji. radiomost.com.au portal je sa kojeg možete pratiti naš program uživo, kao i pronaći sve prošle intervjue i prošle emisije. Također mi se oglašavamo sa frekvencije 98,5 FM. Poštovani slušatelji, slijedi pregled najvažnijih svjetskih događaja. Najviše pažnje međunarodne javnosti i dalje privlači situacija na Bliskom istoku. Nakon više sedmičnih sukoba, Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su privremeni sporazum kojim je uspostavljen 60-dnevni prekid neprijateljstava. Sporazum bi trebao otvoriti prostor za dalje diplomatske pregovore o iranskom nuklearnom programu i sigurnosti u regiji, iako brojna pitanja ostaju neriješena. Ipak, usprkos dogovoru, situacija i dalje osjetljiva. Zbog sigurnosnih razloga i dalje postoje poremećaj u pomorskom saobraćaju kroz Hormuški Moreuz, jedno od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta, što svjetska tržišta pažljivo prate. Kada je riječ o značnom saobraćaju, većina međunarodnih letova postepeno se vraća u redovan režim. Pojedine aviokompanije i dalje iz predostrožnosti izbjegavaju letove iznad dijelova Bliskog istoka, ali većih poremećaja u globalnom aviosaobraćaju trenutno nema. U Sjedinjenim Američkim Državama predsjednik Donald Trump nastavlja sa diplomatskim aktivnostima vezanim za Bliski istok, ističući da je cilj njegove administracije dugoročnija stabilnost regije kroz nastavak pregovora. A donosimo jednu zanimljivost, svjetsko prvenstvo u nogometu privlači milione navijača širom svijeta. Stadioni su ispunjeni do posljednjeg mjesta, a u mnogim gradovima organizirane su zajedničke projekcije utakmica gdje navijači zajedno proživljavaju svaki trenutak najveće nogometne smotre. I za kraj jedna lijepa vijest, ljeto je u punom jeku na sjevernoj hemisferi, a brojne evropske destinacije bilježe rekordnu turističku sezonu. Mediteranske zemlje očekuju milione gostiju, dok se putnicima i dalje preporučuje da prije putovanja provjere informacije svojih aviokompanija
i lokalne sigurnosne preporuke. To su bile najvažnije vijesti svijeta ovog 27. juna 2026. Nakon kratke muzičke pauze nastavljamo program Radio Mosta Sydney. Vi slušate Radio Most, oglašavamo se svake subote od 4 do 6 sa multikulturalne radio stanice Tutriplo FM. Sa mnom u studiju kolega Širaz Biščević i moja malenkost uređuje i vodi program. Majda Vukdalić u fokusu svjetske javnosti i dalje su dešavanja na Bliskom istoku prema informacijama koje su danas objavili američki mediji. Američka vojska razmatra značajne promjene u rasporedu svojih snaga u regiji nakon nedavnih iranskih raketnih i bespilotnih napada na vojne objekte. Među opcijama o kojima se raspravlja su obnova i dodatno utvrđivanje pomorske baze u Bahreinu, smanjenje vojnog prisustva u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji te premještanje dijela vojnih kapaciteta zapadnije. Američki zvaničnici naglašavaju da se radi o razmatranju različitih sigurnosnih scenarija, a konačne odluke još nisu donesene. Istovremeno, usprkos prekidu većih sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, humanitarna situacija u pojasu Gaze ostaje izuzetno teška. Ujedinjene nacije upozoravaju da oko 1,7 miliona raseljenih ljudi i dalje živi u veoma teškim uvjetima uz ozbiljan nedostatak hrane, lijekova, goriva i medicinske pomoći. Humanitarne organizacije pozivaju na nesmetan pristup pomoći i dugoročnije političko rješenje koje bi omogućilo obnovu i sigurniji život stanovništva. Svijet zato i dalje s velikom pažnjom prati razvoj događaja na Bliskom istoku uz nadu da će diplomatija prevladati i otvoriti put trajnom miru i stabilnosti u regiji.

Vi slušate Radio Most, oblačan zimski dan u Sidneju. Na redu su vijesti iz Australije. Australija se ovih dana priprema za početak nove financijske godine, koja počinje 1. jula. U fokusu su mjere savezne vlade usmjerene na ublažavanje troškova života, uključujući nove porezne olakšice za građane, kao i nastavak podrške domaćinstvima, koja se suočavaju sa visokim cijenama stanovanja, energije i svakodnevnih životnih troškova. Jedna lijepa sportska vijest, Australija ima veliki razlog za slavlje. Sokerusi su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon što su u posljednjem kolu grupne faze odigrali neriješeno 0:0 protiv Paragvaja. Tim rezultatom Australija je osvojila drugo mjesto u svojoj grupi i po treći put u svojoj historiji plasirala se među 32 najbolje reprezentacije svijeta. A kako nas vrijeme očekuje u Sidneju, nas je danas pratio pravi zimski kišovi dan i naredni nekoliko dana očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu i svježije temperature, pa ako planirate izlazak, ne zaboravite kišobran i topliju odjeću. I za kraj, bez obzira na kišu i hladnije vrijeme, želimo vam da vikend provedete u dobrom raspoloženju, uz porodicu, prijatelje i lijepe trenutke. Hvala vam što ste uz Radio Most, ostanite sa nama i u nastavku programa, jer vas očekuje još mnogo dobre muzike, zanimljivih priča i sadržaja itekako važni iz naše bosansko-hercegovačke zajednice u Novom Južnom Velsu. A tema priče u fokusu za Australiju pripala je budžetu Novog Južnog Velsa. U fokusu australske javnosti ove sedmice našao se budžet vlade Novog Južnog Velsa za 2026. i 2027. godinu, koji su predstavili premijer Chris Minns i državni blagajnik Daniel Mukey. Glavna poruka ovogodišnjeg budžeta je ublažavanje troškova života za građane, posebno za porodice i stanovnike zapadnog Sidneja. Među najznačajnijim mjerama su jednogodišnje zamrzavanje cijena opal karata za javni prijevoz, smanjenje registracije vozila za do $100, snižavanje sedmičnog limita za povrat putarina sa 60 na $50, te ukidanje administrativnih naknada za naplatu putarina. Budžet također donosi nova ulaganja u zdravstvo, obrazovanje, zaštitu žena i djece od porodičnog nasilja, kao i velika izdvajanja za infrastrukturu u zapadnom Sidneju, uključujući škole, bolnice i saobraćajnice. Premijer Chris Minns poručio je da budžet možda ne može riješiti sve financijske izazove s kojima se građani suočavaju, ali da je cilj vlade pružiti konkretnu pomoć tamo gdje je ona najpotrebnija i zadržati više novca u džepovima porodica. Iako budžet uključuje značajne mjere pomoći građanima, opozicija upozorava na rast državnog duga i smatra da je potrebno više dugoročnih ekonomskih reformi. Rasprava o budžetu nastavit će se i narednih sedmica u parlamentu Novog Južnog Velsa.

Poštovani slušatelji, u nastavku programa donosimo vam jednu posebnu reportažu. Protekle nedjelje imali smo čast prisustvovati večeri koja će bez sumnje ostati upisana zlatnim slovima u historiju bosansko-hercegovačke zajednice u Sidneju. U organizaciji Islamske zajednice Sidnej održana je Legacy Dina, večer posvećena završnoj fazi izgradnje Pensers džamije. Bila je to noć ispunjena zajedništvom, humanošću i velikodušnošću. A zahvaljujući nesebičnoj podršci prisutni, prikupljeno je više od 650.000 australskih dolara za nastavak ovog historijskog projekta. Radio Most bio je tamo kako bi zabilježio atmosferu, razgovarao sa organizatorima, gostima i učesnicima, te vam prenio dijelić emocija koje su obilježile ovu nezaboravnu večer. Poslušajmo našu reportažu sa večere ostavštine mlađim generacijama Legacy Dina, priču o zajedništvu, viziji i nasljeđu koje će ostati budućim

0: connected to their faith and to one another. That is why this project is so important to all of us. The rebuilding of Pence's Mosque is not simply a construction project. It is an investment in our faith, our families, our community, and our Akhirah. For decades, AIHSBH has served as a spiritual home for our community here in Sydney. Many of us, like myself, have grown up through this mosque. We prayed here, learned here, celebrated here, and built lifelong friendships here. The generations before us worked hard and sacrificed so much that we could have a place to worship freely and proudly. Today, we are continuing that responsibility. We are continuing a legacy that was entrusted to us by our parents, our elders, and the generations that came before us. Brothers and sisters, when we commenced the construction in October 25, the building account of AISBH held approximately 497,000, which had been collected and preserved through generosity and dedication of our community over many years. Since construction began, alhamdulillah, our community has continued to demonstrate extraordinary generosity and commitment to this project. Through donations made directly to the account and contributions collected through the mosque, we have raised a further 880,000 towards the construction of Pence's Mosque. The total value so far is approaching 3.5 million. What makes this achievement truly remarkable is that approximately $2 million have been contributed through direct financial donations, while $2 million has been contributed through in-kind support. Our business owners, tradesmen, contractors, professionals, volunteers, brothers and sisters have all contributed in different ways. Some donated funds, some donated materials, some provided professional services, some volunteered countless hours of labour. Some donated and made food, sweets, drinks for everyone on site throughout the last 7 months. And this was actually happening either every second or third day. Others supported the project through sincere dua and encouragement. Every contribution mattered. Every contribution brought us one step closer to where we stand today. When I look at this project, I do not see concrete, steel or bricks. I see sacrifice, I see generosity, I see commitment, and I see unity. Most importantly, I see a community that came together for the sake of Allah.
1: You have to give for the sake of Allah Azza wa Jal. And when you give for the sake of Allah Azza wa Jal, well, after you give, you never show off. You never remind your brothers and sisters about what you've done. And also, you never cause any harm. And this is what we want to see in our organization. If you come to any organization, you come to benefit, to help, to do something good. We need the constructive Muslims, not the destructive Muslims. The ones that come with care and the good to their brothers and sisters, not the ones that come and cause harm. Bismillah. Come on. Play that. Come on. Bismillah. It's hard for me to pronounce the Bosnian names. Like you don't.
2: Adis Harbaz.
1: And $20,000 from Adis Harbaz. Tafid. Allah Azza wa Jalla in the same surah, Surah Al-Baqarah.
3: Zato je naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko sagradi džamiju radi Allaha, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Braćo i sestre, onome ko pomaže u izgradnji džamije nije samo obećana kuća u džennetu. Pored toga on dijeli nagradu za svaku molitvu obavljenu u ovoj džamiji.
4: Meni je veliko zadovoljstvo što sam u društvu sa hadžijom Enesom Topalovićem, koji nam se večeras obratio na večeri Legacy Dina, veoma emotivno. Hadžija Enese, kakvi su vaši utisci o ovoj večeri i kako je zapravo došlo do ove večere?
5: Pa, selam aleikum svim tvojim slušalcima, onaj, kako je došlo do ove večeri, onaj, duga je priča i dugo je godina uzelo da dođemo do ove večeri. Evo, kao što smo ranije govorili, onaj, to je sve krenulo 2012. godine, kad smo odlučili da malo proširimo naš džemat u Pensar džematu, eto, uglavnom, većina ljudi je posjetila naš džemat. I tako, to je došla ideja da proširimo naš džemat. Bilo je i uspona, i padova, i suza, i teškog rada. Ali evo, alhamdulillah, večeras smo napravili ovu veće, da se ljudi mogu upisati u gradnju ove džamije. Nije ovo skupljanje para, nego ovo da ljudi pomognu nama da se napravi džamija, a i sebe da ugrade, ako bude jedan dan, evo kao što smo govorili, kad bude najviše bilo potrebno, da Allah Đelešanu nagradi svakoga za svaki trud, pa i novac, onaj, evo, Allah Đelešanu kaže, onaj, svaki trud se naplaćuje pa i do 700 puta. Subhanallah, hvala Allahu da smo evo došli do ove večeri. Ova večer je nekako kruna svega. Alhamdulillah, dobili smo ono što smo, onaj, tražili večeras. Treba nam 2 mjeseca. Da nije bilo ove večeri, jel, Allah zna najbolje šta bi bilo, s ovom večeras ovdje, ako bude, u 2-3 mjeseca otvaramo džamiju.
4: Hadži Enese, zašto su ovi projekti važni ne samo za našu bošnjačku zajednicu, bosansko-hercegovačku, nego i za cijelo australsko društvo? Večeras smo ovdje vidjeli pripadnika mnogo različitih nacionalnosti, ali svi su povezani vjerom, islamom.
5: Pa većina ovih ljudi što su bili večeras ovdje, onaj, povezani smo normalno, braća smo u vjeri i sestre u vjeri, ali većina ljudi što je bilo večeras ovdje imaju veliku konekciju sa našom džamijom, sa našom zajednicom. U jednom navratu ili drugom navratu njihovog života živili su oko džamije, sad dolazi maksuz, onaj, da pomognu ovaj projekat, a Boga mi i mi kao zajednica uzvratimo svakome sa velikom dobrodošlicom, kogod navrati u našu džamiju, i tako svi su dobrodošli, baš smo ono prava braća, jest da je naša džamija, u stvari džamija je svačija, ali eto, mi, onaj, nadgledamo tu džamiju, ali kogod dođe u našu džamiju, u naše džamije, onaj, itekako se osjeća kao kod kuće.
4: Imate li neku poruku, a sigurna sam da imate, za mlađe generacije koje nas slušaju?
5: Pa vidite kako, onaj, evo, živimo u turbulentnom vremenu, ne samo tehnologije, nego i ratova, i ako Bog da, džamija je mjesto gdje možemo da nađemo neki mir, da nađemo spokojstvo, da budemo bolji, da naučimo da budemo bolji prema svojim roditeljima, prema svojoj ženi, prema svojoj djeci, a prije svega prema samom sebi. Onaj, džamija je mjesto, onaj, gdje nađemo vezu s dragim Allahom Đelešanuhu, ali prije svega zašto pored tog mira mlađi treba i da dolaze u džamiju, isto kao što smo mi naslijedili džamiju od naših roditelja i deda, i mi smo nekim godinama gdje nas neko treba uskoro, ako Bog da, da zamijeni. Bujrom svima dođite, onaj, promijenit će vam se život.
4: Hvala vam, Hadži Enese, da se nam zdravi i živi još puno godina.
5: Amin, i vi, ako Bog da, i eto, ako Bog da, uskoro da sklanjamo skupa svi u džamiji. Pogotovo pozivamo sve ovim putem, pratite nas, bit ćete objavješteni na vrijeme kad će biti otvorenje džamije, da prisustvujete nečemu čega ćemo svi, ako Bog da, posebno Bošnjaci, a na kraju krajeva svi muslimani, biti kako ponosni sa izgledom, sa veličinom, i budim svima.
4: Jedva čekamo, hvala još jednom. Veliko mi je zadovoljstvo da razgovaram sa imamom Osmanom Efendijom Balihođićem. Efendija, večeras se govori o posljednjoj cigli. Koliko je dug bio put do ove faze izgradnje džamije?
6: Bismillah, alhamdulillah, veselatu veselamu ala rasulah sallahu alaihi wasallam. Prvo da se zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima, salavat selam pripada poslaniku Muhammedu sallahu alaihi wasallam, a također da se za vas zahvalim vama koji ste mi ukazali priliku, iako se ovim nisam nadao da ću ja nešto se obrati, ali evo, put do Allahove milosti, do Allahovog uspjeha veoma kratak. Ne traži puno, samo traži da imamo dobar nije, da budemo dobri prema jednim drugima, i ono što možemo da uradimo radi njega, da nam tu bude put u džennet, ako bude inšallah zajedno sa svima. Amin.
4: Šta Pensers džamija znači za bošnjačku zajednicu u Sidneju i buduće generacije po vašem mišljenju?
6: Prvo, polazeći od Allahove naredbe, zakona, da Allah subhanahu wa ta'ala kaže uspostavite moje kuće na zemlji. Znači, prvo, to je naredba subhanahu wa ta'ala, a drugo jeste naredba od našega pengambera Muhammada sallallahu alejhi ve sellema, kaže da imamo mjesto gdje ćemo se okupljati iz kojeg će polaziti sva dobra djela. Džamija kao džamija je ustanova koja predstavlja identitet našeg naroda. I, odnosno, mjesto gdje ćemo mi kao Bosanci i Hercegovci dokazati svoju pripadnost državi i ostati na tome i naravno podući svoju omladnu, svoju djecu, svoju unučad u što kraćem vremenu, ako Bog da, inšallah.
4: Vi ste se večeras na ovoj zaista posebnoj večeri emotivno obratili. Koja je vaša poruka svim Bošnjacima u Sidneju vezano za izgradnju ove džamije u Pensersu? Šta ovo za nas znači u stvari?
6: Ovo za nas znači spas. Spas i na ovom i na ovome svijetu. Jer ako volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, onda ćemo voljeti jedni drugi. A kada volimo jedni drugi, znači želimo jedni drugima dobro i nastavimo da jedni druge popravimo svoje loše misli prvo, pa da onda ukažemo i na druge loše misli, a naravno uvijek polazimo od sebe, od svoje familije, a to ćemo najbolje izrasti kroz džamije, kroz naše škole, kroz naša druženja, na svim područjima našega jelde bosansko-hercegovačkog života.
4: Hvala vam od srca, poštovani Efendija Balihođiću. Zaista nam je čast što ste bili gost Radija Mosti. Dođite češće.
6: Inšallah, hvala i vama na ukazanom priliku. E, kao što sam rekao na početku, nisam se nadao ome, ali eto, molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas pomogne na vašem putu i da nam budete kao svjetlo koje će nam uvijek govoriti da mi Bošanci, Hercegovci, ni u našoj dalekoj dijaspori imamo oni koji se brine o našem identitetu, a to je očuvanju našeg bosanskog jezika, inšallah, ovdje u ovoj dalekoj zemlji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: I'm in company of President Bosnian and Herzegovinian Chamber of Commerce, Haris Jackman. Haris, why did you decide to come tonight to this legacy dinner?
7: This legacy dinner is a critical, I think, point in time for the Bosnian community, or Bosnian-Herzegovinian community. It's an opportunity to, I guess, appreciate our history and our culture here in Australia over the last, I think over 50 years or more, and to really, I guess, set the stones or the final brick, for building that will bring so much joy, so much learning, cultural connection for many more years to come. So, I decided to come to obviously contribute to that and contribute, I guess, to a healthy Australian, Bosnian, Herzegovinian culture and relationship.
4: And what does Pensers Mosque mean to you?
7: Pensers Mosque, what does it mean to me? As a Bosnian boy growing up actually in Manly on the northern beaches, Pensers Mosque was always very far, but it was the closest Bosnian mosque that was, I guess, to us, really. And I have fond memories, I guess, as a child, whether it was attending, Ramadan related events or weddings, and obviously for other events as well. But I have fond memories of it as a child. It'll always hold a special place in my heart.
4: Thank you, Haris, and enjoy the night.
7: Beautiful, thank you.
4: Zadovoljstvo da budem u društvu sa velikom aktivisticom BH zajednice u Novom Južnom Velsu i članicom udruženja građana Bosanska Krajina, članicom Modre rijeke, udruženja žena i tako dalje, gospođom Edinom Nanić. Edina, kako vam se sviđa večera, legacy dinner večeras?
8: Hvala, Majde, da što si mi ponudila još jednu šansu da govorimo o našoj džami, o našem džematu. A večerašnja večera je stvarno lijepo organizovana. Mjesto je prelijepo. Šta mene je najviše obradovalo je da je sala puna. Znači da se srce otvorilo ne samo Bosancima, nego skoro je nabrojano tu gostiju iz Bangladeša, iz Egipta, tu je dosta nacionalnosti, ali veže nas sviju naša vjera, naš islam.
4: Je li ovo prvi put da pomažete izgradnju džamije Penzers?
8: Nije prvi put. Ovo je već druga džamija u Penzersu koja se gradi. Prva džamija se gradila malo duže. Mi smo bili malo aktivniji, bili smo mlađi, bili smo zdraviji, imali smo više vremena da se posvetimo. Međutim, ova džamija je nešto, ova nova je nešto specijalno. Tako da opet mogu da kažem, srce mi je puno kad vidim kojom brzinom se gradi, s kojom ljubavlju se gradi, s kojom voljom, čvrstinom, a ipak nježnošću svaki detalj. Trebate to doživjeti da bi mogli to opisati.
4: Šta za vas znači Penzers džamija i kakav je osjećaj kad znamo da ovo radimo za naše buduće generacije?
8: Pa to je ono što je najvažnije. Naš legacy će ostati kroz našu djecu, kroz našu unučad. Ja sam član Penzers džamije od prvog dana. Tu su moje djeca faktički odrasla, moja unučad, i znači mnogo. Kao što sam rekla, ostavljamo jedan legacy za sebe, ostavljamo nešto lijepo, ostavljamo nešto stabilno, ostavljamo nešto čvrsto, ostavljamo nešto zbog čega će naša djeca, naša unučad, naša praunučad biti ponosna.
4: Hvala ti.
8: Ima na čemu.
4: Hi Leila, Leila Sinanović, youth leader from our community. How do you find this dinner tonight?
9: I find it very, very amazing. Like, it's incredible to see that my great-grandparents helped build the first Penzers mosque, and my grandparents did as well, and then my parents met in Matoff, and then I got to go to Matoff and I made some of my lifelong friends there. I think it's amazing and I hope to take my kids there one day too when it's finished.
4: Inshallah, ako Bog da. And is this first time that you support the Penzers Mosque, or did you have some connection before in this big project?
9: I think I'll try to play like a big role in the production. I'll donate as much as I can. But this mosque has always been my second home.
4: So what does it mean to you, and you think for you, your kids tomorrow, and what does Penzers Mosque mean to you?
9: Don't tell any other mosques, but it's my favorite mosque.
4: Thank you so much, Leila.
10: A dan poslije ovog velikog događaja javila nam se i vrijedna aktivistkinja BH zajednice u Novom Južnom Velsu i blagajnica Islamske zajednice u Sidneju, Muamera Šišić, sa svojim osvrtom. Poslušajmo je zajedno.
11: Poštovana Maida i svi slušaoci Radio Mosta, assalamu alaikum. Prije svega želim se zahvaliti uzvišenom Allahu Dželešanuhu, koji nam je omogućio da budemo dio ovako divnog i lijepog značajnog projekta, a zatim svima koji su na bilo koji način bili dio ove večeri. Kao blagajnik Islamske zajednice i učesnik projekta, ali i član izvršnog odbora koji je od samog početka uključen u izgradnju džamije, želim istaći da je sinoćnja večer za mene bila izuzetno emotivna. Vidjeti toliko ljudi okupljeni s jednom iskrenom namjerom da zajedno završimo Allahovu kuću, nešto je što se riječima teško može opisati. Reakcija naše zajednice bila je nevjerovatna. Osjetila se ljubav prema džamiji, osjećaj pripadnosti i svijest da svi zajedno gradimo trajni vakuf koji će služiti generacijama koji dolazi. Dakle, sinoć nije bila samo humanitarna večera, bila je to večer zajedništva, zahvalnosti i nade koja je još jednom pokazala koliko možemo postići kada smo ujedinjeni oko jednog plemenitog djela i istog cilja. Prije svega želila bi pomenuti naše rahmetlije i vakife koji su davni 80. godina kupili kupili našu Pensis džamiju, dakle renovirali je, izgradili je za nas, koju smo mi koristili proteklih 50 godina. Znači, osnivačima naše zajednice davnih 69. godina, koji su imali jasnu misiju, koji su vjerovali u budućnost našeg naroda, u budućnost naše omladine i koji su jasno i odlučno osnovali ovo što mi danas i, jel tako, imamo i koristimo. Onima koji su preselili od Allaha dragog želim sve najbolje na hiretu i nagrade ako Bog da za ono što su uradili. Svima onima koji su i dalje među nama, koji su se žrtvovali na ovom putu i njihovim porodicama, želim sve najbolje u njihovim, jel tako, starijim danima. Mnogo zdravlja i Allahove milosti, da im dragi Allah upiše svima u dobra djela. Dakle, za ovakvog uspjeha stoji veliki broj ljudi i teško je, veoma teško sve njih pojedinačno nabrojati. Zahvalna sam našem građevinskom odboru koji od samog početka vodio ovaj projekat na čelu sa našim cijenjenim predsjednikom Sanelom Begićem, izvršnom odboru Islamske zajednice, svim volonterima, našoj braći koji su svakodnevno učestvovali u radovima, koji su prisustvovali radnim akcijama svake sedmice, našim sestrama koje su pomagale i pripremale hranu za naše radnike, dakle svim donatorima iz naše zajednice i šire, omladine, našoj dragoj omladine koja je također učestvovala i svakom pojedincu koji je svojim vremenom, radom ili donacijom ugradio dio sebe u ovaj vakuf i ovaj projekat. Posebno se želim zahvaliti svim ljudima koji su od samog početka vjerovali u ovu ideju i koji nisu odustajali, ni onda kada je bilo najteže. Najemotivniji trenutak za mene je bilo, dakle, kada sam vidjela kako zajednica iznova pokazuje svoju velikodušnost i spremnost da preuzme odgovornost za završetak naše džamije. U tim trenucima shvatite da ne gradimo samo zgradu, da ne gradimo samo džamiju. Dakle, gradimo Allahovu kuću, gradimo zajednicu, ostavljamo vakuf i amanet budućim generacijama. Od 6. juna kada je najavljen The Final Brick Legacy Dina pa do završetka večeri prikupljeno je više od 650.000 dolara, što je zaista izvanredan rezultat i veliki korak prema završetku ovog lijepog projekta. Ta sredstva će nam omogućiti da nastavimo završne građevinske radove, unutarnje uređenje i sve ono što je posebno kako bi džamija bila spremna za otvaranje. Dakle, da završimo, ako Bog da, našu Pensis džamiju. Želim istaći da je na početku izgradnje u oktobru mjesecu na računu Building Fonda zajednica imala oko pola miliona, dakle 497.000 dolara prikupljenih od ranije. U međuvremenu u novčanim donacijama prikupljeno je još dodatno 900.000 dolara, dok su isto toliko, otprilike oko 2 miliona dolara donirali naši biznismeni, majstori, brojni pojedinci kroz materijal, rad i usluge. Dakle, naši braća i sestre, volonteri koji su učestvovali tokom cijelog ovog projekta. I to je jedan od najboljih dokaza koliko je ovaj projekat zajedničko djelo cijele naše zajednice, a i šire. Jer naravno učestvovali su i džematlije iz Pensisa koji nisu naši članovi i mi smo im na tome zaista neizmjerno zahvalni. Naravno još uvijek imamo određene obaveze do potpunog završetka projekta, ali nakon sinoćne večeri cilj nam je mnogo bliži i ako Bog da, vjerujemo da ćemo uskoro zajedno dočekati svečano otvorenje naše Pensis džamije. Iskreno se nadam i vjerujem da će uzvišeni Allah, kao što je obećao, primiti svačiji trud, svaku dovu i svaku donaciju svih naših dobrih ljudi, te nagrati sve one koji su učestvovali u ovom Hajrli projektu. Dakle, čak i one koji su svojim dovama, koji su svojim dovama pomagali nam od svojih kuća, ne dolazeći na gradilište, koji su svojom podrškom pomogli sve one koji su učestvovali u ovom projektu. Molim Allaha da nagradi svakoga, dakle da vam upiše ovo u dobra djela, da ako Bog da uskoro imamo priliku svi skupa da koristimo našu džamiju. I još jednom želim da se zahvalim u ime glavnog odbora, u svoje lično ime kao blagajnik zajednice, u ime naših članova, u ime šire zajednice. Želim da se zahvalim svim učesnicima u ovom projektu na svemu što ste do sada uradili. Dakle, hvala vam svima i assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Hvala vam što i ove subote slušate Radio Most, vaš radio, glas vaše zajednice. Mi idemo u susret 11. julu, Međunarodnom danu sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. U sedmicama koje su pred nama, mi se prisjećamo žrtava, odajemo počast preživjelima i potvrđujemo svoju zajedničku opredjeljenost da se istina čuva i prenosi budućim generacijama. U tom duhu 23. juna u parlamentu Novog Južnog Velsa održana je dostojanstvena komemoracija Remembering Srebrenica 31 years later u organizaciji konzulata Bosne i Hercegovine na čelu sa počasnim konzulom Amirom Šahinovićem uz podršku bosansko-hercegovačkih organizacija u Novom Južnom Velsu. Bila je to velika čast i privilegija da se sjećanje na žrtve genocida obilježi upravo u zgradi parlamenta Novog Južnog Velsa u prelijepoj prostoriji Jubilej Room, jednoj od najreprezentativnijih i najljepših prostorija ovog historijskog zdanja. Puna sala, ugledni gosti, predstavnika političkog i diplomatskog života, akademske zajednice, preživjeli svjedoka, mladih i članova naše zajednice, pokazala je koliko kultura sjećanja zauzima važno mjesto i u australijskom društvu. Pred nama su i centralni događaj obilježavanja u subotu 11. jula u Bosanskom kulturnom centru. Biće održana centralna komemoracija, a u nedjelju 12. jula ulicama centra Sidneja održat će se tradicionalni marš mira. O oba događaja Radio Most će detaljno izvještavati. A sada vas pozivamo da poslušate zajednički tonski zapis sa komemoracije održane u parlamentu Novog Južnog Velsa, trenutke koji svjedoče o dostojanstvu, zajedništvu i trajnoj poruci da se Srebrenica nikada ne zaboravi. Poslušajmo zajedno dijelove tonskog zapisa sa zaista dostojanstvene komemoracije 31 godinu poslije sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici, koja se održala u parlamentu Novog Južnog Velsa 23. juna ove godine.
1: Još te sanjam, sestro, brate, još vas sanjam svake noći.

0: današnju emisiju u velikoj mjeri posvećujemo aktivnostima zaista vrijedne bosansko-hercegovačke zajednice u Novom Južnom Velsu. Nastavljamo u tom duhu te upućujemo iskrene čestitke horu Modra Rijeka i dirigentici profesorici Slađani Hođić na još jednoj večeri za pamćenje. Koncert Modra Rijeka koji se održao u prošlu subotu, publici je donio nešto novo, svježe, inspirativno, predivan spoj muzike, različitih kultura, emocija i prijateljstava. Bio je te noći u Sidneju. Posebne čestitke upućujemo svim učesnicima i gostima koji su svojim talentom obogatili program, sopranistici i interpretatorici Sevdaha, Ajše Gohnušanal, brazilskoj grupi Batukada, Funk i ukrajinskom horu Čornobratstvi. Bio je to koncert koji je još jednom pokazao da muzika ne poznaje granice i da spaja ljude. Čestitamo svim članicama i članovima hora Modra Rijeka, profesorici Slađani Hođić i organizacionom timu na odlično organiziranoj večeri, toplom gostoprimstvu i prelijepoj atmosferi. Radio Most je sa velikim zadovoljstvom medijski propratio ovaj događaj i radujemo se novim zajedničkim projektima. A već sutra nas očekuje još jedno lijepo druženje. Naime, Bosanska etička škola Novog Južnog Velsa u saradnji sa udruženjem žena Pensr Sidney organizira Bosnian Pie Workshop, radionicu tradicionalni bosanski pita koja će biti održana u Musafirhani u Pensrsu od 13 do 15 sati, dakle u sklopu redovne nastave. Zahvaljujemo se Islamskoj zajednici na ustupljenom prostoru za ovaj zaista interesantan događaj i koristan, kao i našem sponzoru i partneru organizaciji STARS. Učesnici će uz iskusne članice udruženja žena imati priliku naučiti kako se pripremaju tradicionalne bosanske pite, od razlačenja domaće jufke i pripreme različitih nadjeva do pečenja i zajedničke degustacije. Radionica je namijenjena svim generacijama i predstavlja priliku da zajedno učimo, družimo se i čuvamo bogatu bosansko-hercegovačku kulinarsku tradiciju. Pozivamo sve prijavljene učesnike da nam se pridruže i provedu jedno lijepo nedjeljno poslijepodne u znaku tradicije, zajedništva i domaćih bosanskih okusa. Ako se još predomišljate, mi vas toplo pozivamo, ostalo je još nekoliko slobodnih mjesta. Vidimo se sutra u Musafirhani u Penzerstu u 1 sat poslije podne. Imamo veliko zadovoljstvo da najavimo nešto što, kako cijenjeni organizator Ivan Knez kaže, ovo nije turneja, ovo je jedan trenutak, jedna noć, jedna scena. Po prvi put u historiji glumac iz Bosne i Hercegovine Enis Pešlagić nastupit će na sceni Sydney Opera House, jednom od najprestižnijih kulturnih prostora na svijetu. Ne radi se o nizu nastupa, ovo je jedan jedini historijski događaj. Već sada publika dolazi iz različitih dijelova Australije, iz Brisbanea, Gold Coasta, Melbournea, a mnogi planiraju put upravo zbog ove večeri, jer ovo nije samo predstava, ovo je trenutak koji nadilazi umjetnost. Ovo je iskorak za našu zajednicu, za naš jezik, za Bosnu i Hercegovinu na svjetskoj kulturnoj mapi. Pozivamo vas da budete dio ove posebne večeri Sydney Opera House Main Concert Hall 2. septembra 2026. Karte su dostupne putem linka za kupovinu na Facebook stranici organizatora kao i Radija Most. Ne propustite ovaj događaj, a mi ekskluzivno najavljujemo i intervju sa velikim glumcem Enisom Bešlagićem koji nam dolazi u Sydney u Opera House da izvede svoju predivnu predstavu Da sam ja netko, pa o svemu ćete biti detaljno obaviješteni na Radio Mostu Sydney. Nastavljamo u duhu najvažnije sporedne stvari na svijetu i prenosimo sljedeću vijest. Tradicionalni fudbalski klub Bosi Turnir i kompanija i preduzeća ponovo se vraća i organizatori pozivaju sve zainteresirane da budu dio još jednog sportskog spektakla. Ako ste vlasnik firme ili radite u nekoj kompaniji i volite fudbal, ovo je idealna prilika da okupite svoje kolege, klijente, prijatelje ili poslovne partnere formirate ekipu i provedete nezaboravan dan u sportskom druženju i prijateljskoj atmosferi. Prijave ekipa otvorene su do 1. septembra, a interesovanje je već veliko. Organizatori su saopćili da su 3 ekipe već prijavljene, dok je broj mjesta ograničen kako bi se turnir mogao kvalitetno organizovati. Zato ostavite radna odijela, kancelarijske stolice i alat kod kuće. Obujte kopačke i pridružite se danu ispunjenom fudbalom, smijehom i druženjem. Za sve dodatne informacije i prijave obratite se organizatorima, Fudbalski klub Osi turnira i budite dio ove lijepe tradicije koja iz godine u godinu okuplja našu zajednicu. Dragi naši, polako privodimo kraju još jedno izdanje Radio Mosta. Vašeg mosta sa domovinom i sa cijelim svijetom. Hvala vam što ste i danas bili uz nas, što zajedno dijelimo priče naše zajednice, čuvamo bosansko-hercegovačku tradiciju, njegujemo kulturu sjećanja i radujemo se uspjesima naših ljudi, ma gdje živjeli. Pred nama je još jedna lijepa sedmica zajedničkih susreta. Već sutra vas pozivamo na radionicu Bosanski pita u organizaciji Bosanske etničke škole Novog Južnog Velsa i Udruženja žena Pensers. Priliku da kroz druženje, mirise tradicionalne kuhinje i razmjenu znanja zajedno čuvamo dio naše bogate kulturne baštine. A u četvrtak ponovo navijamo svim srcem za naše zmajeve koji nastavljaju svoj put na svjetskom prvenstvu utakmicom protiv Sjedinjenih Američkih Država. Nadamo se da ćemo se ponovo okupiti u velikom broju i zajedno bodriti našu reprezentaciju u našem Bosanskom kulturnom centru, jer tada se zapravo dešava i najveća magija kada smo zajedno. Do našeg narednog susreta želimo vam mirnu i ugodnu sedmicu, dobro zdravlje, mnogo radosti u vašim domovima i što više razloga za osmijeh. U ime cijele ekipe Radio Mosta hvala vam na povjerenju i na tome što ste dio naše velike bosansko-hercegovačke porodice u Australiji. Do sljedeće subote ostanite zdravi, čuvajte jedni druge i neka vam Bosna i Hercegovina uvijek bude u srcu. Lijep pozdrav i svako dobro od Shiraza i Maide.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

0: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to jest 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Dobar dan, poštovani gledatelji. Ove noći Hrvatska neće spavati. Vatreni u jedan sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama, na tribinama bi moglo biti i 30.000 hrvatskih navijača. Zagrijavanje je počelo već sinoć po lokalnom vremenu.
1: Nakon posljednjeg treninga, stotine navijača čekaju kako bi pozdravili Vatrene.
2: Evo, došli smo na trening reprezentacije podržavati naše Vatrene. Sutra se vidimo na utakmici, a prije toga u downtownu i bit će super.
3: Došli smo tu da podržimo hrvatsku reprezentaciju u što većem broju. Sutra će biti veliki, veliki broj navijača u Torontu. Ovo je nama san. Mislim da je tu jedna velika hrvatska zajednica.
1: Koja je noćas organizirala jedno od nekoliko predviđenih druženja navijača u hrvatskoj kući.
4: Došla sam iz Splita ovdje samo radi utakmice. Atmosfera je savršena.
5: Krenuli smo sa kamperom iz New Yorka, išli na utakmicu u Dallas, evo nas sad u Torontu.
1: Prava navijačka ludnica očekuje se u 17 sati po kanadskom vremenu, kada počinje veliko okupljanje navijača.
6: Mjesta okupljanja navijača su dogovorena. Diže se ona velika, već svima poznata zastava.
7: Na Dufferin Gateu, kad će se razviti velika hrvatska zastava, kreće korteo i idemo prema stadionu, idemo do pobjede.
1: U Torontu sve je u znaku hrvatskih boja i obilježja, pa čak i travnjaci.
8: Da li znate da vas prate naše misli tamo?
9: Pobjeda.
10: E, pobjeda, 3-1 Hrvatska.
9: 5-0. A 2-0.
11: 3-0 Hrvatska.
9: Eto, ajmo Hrvatska!
12: Jedva čekam vidjeti svoju najdražu ekipu ovdje u mjestu gdje sam rođen.
1: I u Hrvatskoj se odbrojavaju sati do početka utakmice.
13: Pobjedu i niš drugo, kratko jasno.
14: Sve je spremno, nadamo se i očekujemo veliku pobjedu protiv Paname i evo, pozdravili bi našeg kapetana koji ima svoju 200. utakmicu za hrvatsku reprezentaciju.
15: Na dan utakmice sve dosta prodaje. Tad se ekipa, ajmo reći, da opremat.
16: A koji dres je najtraženiji?
15: Zna se, Luka Modrić.
1: Poruka jedinstvena, podrška Vatrenima i vjera u još jednu veliku večer hrvatskog nogometa.
0: Dakle, navijače se naravno i diljem naše zemlje i kod nas se atmosfera zagrijava zbog nogometa. Utakmica će se gledati na trgovima i u kafićima. Na zagrebačkom Cvjetnom trgu je Ruža Ištuk. Ruža, što očekuje navijače večeras, noćas?
10: Reći ću za početak da na Zagrebačkom Cvjetnom trgu trenutno vlada zatišje pred Oluju i to onu Vatrenu. Kako to u nogometu inače biva, mogu reći da traju pripreme. Mogli smo vidjeti prolaznike odjevene u majice i dresove hrvatske nogometne reprezentacije, isto tako i okićene automobile. Vatreno zagrijavanje počinje u 17 sati, a nakon toga će ovdje na Cvjetnom trgu atmosferu dodatno usijati i užariti Zaprešić Boysi koji će se na pozornicu popeti u 21 sat i u skladu s njihovom poznatom pjesmom Igra i moja Hrvatska. Hrvatska će protiv Paname zaigrati u 1 sat nakon ponoći, a vjerujem da će se već danas tijekom dana ovaj Cvjetni trg pretvoriti u kockasti i da će uistinu atmosfera biti onakva kakvu svi očekujemo pobjednič. Gledanje utakmice organizirano je, kako se i sam rekao, po trgovima, kafićima. Naravno, utakmica će se gledati na središnjem Zagrebačkom trgu, a u skladu s terminom utakmice i kafići će večeras, odnosno noćas, raditi do kasno. Do kada? Saznajte u izjavi zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
17: Do 3 u noći će raditi produženo ugostiteljski objekti, odnosno kafići. Tako da se može onda i u ugostiteljskim objektima pratiti utakmice, tako da evo.
18: Koje su vaše prognoze za utakmicu? Koji rezultat očekujete?
17: Pa manje je bitan rezultat, bitnije je da pobijedimo i da vjerujem da će Repka pobijediti Panamu, da će nekako stvari sjest na svoje mjesto i da ćemo osvojiti prva 3 boda koja su ključna za prolazak dalje.
0: Na utakmicu Hrvatska-Panama ide i premijer Andrej Plenković koji je u Kanadi. Prije toga sastaće se s našom reprezentacijom, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, a već se susreo s brojnom hrvatskom zajednicom koja živi u toj zemlji.
19: Prvi ovo službeni posjet nekog hrvatskog premijera Kanadi i prvi susret s predstavnicima brojne hrvatske zajednice u toj zemlji. Očekivano, mnogo je tema o kojima se razgovaralo, no najvažnija sporedna stvar na svijetu ipak je prioritet. Utakmica Hrvatske i Paname glavna je priča.
20: Svi skupa želimo uspjeh hrvatskoj reprezentaciji. Siguran sam da će i Zlatko i Luka i svi igrači dati svoj maksimum i da ćete nas razveseliti.
19: U Kanadi, u kojoj vlada kockasto ludilo, živi gotovo 250 tisuća iseljenih Hrvata. Važan su čimbenik kanadskog društva u kojem aktivno sudjeluju u sklopu gospodarskih aktivnosti, ali i brojnih udruga. No sve veća tendencija povratka u domovinu.
21: Hrvati ovdje u Kanadi ne samo gledaju šta mogu dobiti, nego hoće uložiti i hoće vidjeti šta mogu dati nazad domovini. Sve više Hrvata ovdje u Kanadi se vraćaju u Hrvatsku. Naravno, to nije za sad ono ogroman broj, ali ja, ukupno imamo više Hrvata koji se vraćaju u Hrvatsku nego što imamo Hrvata koji se doselio više ono u Kanadi.
19: Kanada je itekako zainteresirana za gospodarsku suradnju s našom zemljom, a brojnu iseljeničku zajednicu smatra najvećim i najboljim mostom za to.
20: Susret sa Markom Carneyem u Ottawi bio je zaista sjajan, on je jedan izvanredan i političar i čovjek i stručnjak i mislim da je ovo jedan doprinos izgradnji odnosa između Hrvatske i Kanade koji ćemo zaista kasnije oplemeniti i u političkom i u gospodarskom smislu.
19: Susret premijera s iseljenicima Hamiltonu samo je jedan od brojnih koji se ondje događaju gotovo na svakodnevnoj razini.
22: Ovo je jedna zajednica gdje svaki dan ovdje nešto događa. Dolazimo bučati, ima svakakvi događaja. Svaki je dan ovdje busy.
19: I upravo je zbog toga premijer Plenković zahvalio svima na dugogodišnjoj predanosti o očuvanju hrvatskog identiteta, jezika, vrijednosti i kulture koji nikada ne smiju biti zaboravljeni.
0: Za manje od jedan sat u Hrvatskom saboru počinju javni razgovori s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda u ponovljenom postupku. Od 16 kandidata danas je na redu njih 5. Postupak izbora prati Šime Vičević. Šime, kakvi su izgledi da ustavni suci budu izabrani do ljetne stanke?
23: Manje od 4 radna tjedna ostala su ovdje u Hrvatskom saboru do početka ljetne stanke, do 15. srpnja, i to znači da je ostalo relativno malo vremena za dogovor vladajućih i oporbe, a znamo da je taj dogovor nužan jer je za izbor ustavnih sudaca potrebna dvotrećinska većina. Te dvotrećinske većine u prošlom poništenom postupku nije bilo zbog višemjesečnih političkih prijepora. Danas se očekuje da će od ukupno 16 kandidata biti sastavljeno slušano njih 5. Sutra će pred članove odbora za Ustav stati njih čak 11. Inače, Ustavni sud još od 12. travnja djeluje u nepotpunom sastavu, što znači da trenutačno djeluje ukupno 10 od maksimalno mogućih 13 sudaca. Da bi se ta tri mjesta upotpunila, potreban je, naravno, kako sam i rekao, politički dogovor HDZ-a s jedne strane i lijevog dijela oporbe s druge strane. Dok čekamo početak sjednice odbora za Ustav, od jutra se u sabornici raspravlja o izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Iako se to izvješće odnosi na 2024. godinu, mnogo je aktualnih tema poput osobne asistencije i inkluzivnog dodatka, a evo što smo izdvojili iz rasprave.
24: Najveći broj pritužbi osoba s invaliditetom odnosi se na područje socijalne skrbi i to na otežano ostvarivanje prava iz tog sustava, dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja postojećih prava na doplatak za pomoć i njegu i tada još na osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak.
25: Što će biti s inkluzivnim dodatkom koji nije rastao još nakon izbora 2024. godine? Što će biti sa cijenom sata osobne asistencije koja isto tako nije rasla još od izbora 2024. godine?
26: Kolegica Miloš je u svom uvodnom traženju stanke obmanula hrvatsku javnost da inkluzivni dodatak i satnice za osobne asistente nije rasla. Riječ je o novom pravu. Mi smo sa zakonom osobne asistencije povećali naknade za 50%.
0: Kolega Piletić, dobivate drugu opomenu.
27: Hrvatska zaostaje u području podrške osobama s invaliditetom 15 do 20 godina za najboljim europskim praksama, a za Slovenijom primjerice 5 do 7 godina.
2: svi znamo kako je zakon o inkluzivnom dodatku u vrijeme SDP-ove vlade završio i da su ga srušile same osobe s invaliditetom.
0: Jutros dojave o postavljenim eksplozivnim napravama na sudovima u Vinkovcima, Vukovaru, Šibeniku, Osijeku i Pazinu. Nakon što je policija pregledala zgrade, uspostavilo se da su dojave lažne, pa će se provesti kriminalističko istraživanje. Prije dva mjeseca bile su masovne dojave o eksplozivnim napravama u školama, a sada se uznemiravanje lažnim dojavama preselilo na druge institucije. Toplinski val pokorio je gotovo cijelu Europu, no najgore je čini se u Francuskoj, gdje je najmanje 18 ljudi preminulo. Među njima su i dva dječaka ostavljena u vrućem automobilu. Zbog takvih ekstremnih uvjeta vlada je zatvorila veći dio škola te prekinula rad većine državnih službi. Naime, jučer je na zapadu zemlje izmjereno 41,9 stupnjeva. Toplinski val koji pogađa velike dijelove Europe poznat je kao omega blok, jer ima oblik grčkog slova s izbočinom vrućeg zraka u sredini i hladnijim sa strane.
3: Već smo imali jedan potkraj svibnja, sada imamo iznimno intenzivan toplinski val od sredine lipnja, prije službenog početka ljeta koji utječe na gotovo cijelu zemlju. Očito nam to ne daje samo pouzdanje, posebno kada je riječ o srpnju i kolovozu, jer znamo da je tlo već izrazito suho. Očekujemo tako povećan rizik od požara, posebno sredinom tjedna.
0: I naša zemlja na udaru je toplinskog vala. Iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg. U Rijeci je Hrvoje Hrengek. Kako građani podnose ove vrućine?
4: Riječani su se, koliko je to moguće, saživjeli sa ovim visokim temperaturama. Kape, šeširi, obavezna su oprema, jednako kao i bočice vode. Najavljene su iznad prosječno visoke temperature do kraja tjedna, pa bi bilo dobro držati se tog režima. Moguće je pronaći osvježenje u moru koje se također zagrijava, na Kvarneru doseže i do 27 stupnjeva. Dodatna otegotna okolnost je što su noći izuzetno tople, pa je bez klime teško uhvatiti dobar san i pripremiti se za novi vrući dan. Preporuke Državnog hidrometeorološkog zavoda su da se u ovaj najvrući dio dana izbjegava boravak na otvorenom, to je od 11 do 17 sati. Pa evo u stvari kako se građani nose sa tim visokim temperaturama.
5: Užasno je, ali polako bude. Paše i hlad na večer, malo vjetar kad zapuše i to je to.
4: Jel pazite kako u koje doba dana ili...
5: Pa je, na plaže idemo oko 5.
6: Ja odlično.
4: Dobro.
6: To su geni dalmatinski, nema problema. Bravo. Meni je, nije mi vruće.
7: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno. Znači, kad je ljeto, nam hoćemo zimu, zimu hoćemo ljeto. Ja, čujte, moramo izdržati ovo kako treba i bok.
8: Organizam nam se prilagođava novim uvjetima i klimatskim promjenama i svemu. Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
11: Bijela odjeća, pamučna, jel? Što ranije obaviti što se mora, preko dana terapija, puno tekućine i zamračene prostorije.
28: Jer meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu. I ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
29: Nije neki problem. Treba se čuvati, malo držati hladovine, malo hidrirati s pivom i s gemištima. To je najbolji recept.
0: Bjelovarski mališani uskoro će uživati u uređenim igralištima i vrtićima. Ministar Ivan Šipić u Bjelovaru je uručio 186 ugovora vrijednih 4.700.000 eura. Riječ je o projektima 117 jedinica lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke, Krapinsko-Zagorske, Međimurske i Varaždinske županije. Time je nastavljeno ulaganje u kvalitetni predškolski odgoj i sigurni prostor za igru najmlađih.
30: Ne umoriti se zaustavljati negativne trendove, ne umoriti se stvarati pozitivne priče, ne umoriti se ulagati, jer ulaganje u djecu nema cijene. Za budućnost Hrvatske nema cijene ulaganje u djecu. To je neprocjenjiva vrijednost.
0: I bilo je to sve u Dnevniku, poštovani gledatelji. Više o večerašnjoj utakmici Hrvatska-Panama pogledajte u Sportu. Oni koji mogu, neka se poslije podne malo i odmore, kako bi od 1 sat poslije ponoći mogli bodriti vatrene. Nove vijesti donosimo u 16.30, dotad ugodno vam poslije podne.

0: Službeno imamo novog rekordera svjetskih nogometnih prvenstava. Lionel Messi postigao je najviše pogodaka u povijesti turnira, dok je nevrijeme uzrokovalo i prvi prekid utakmice na ovogodišnjem prvenstvu. Dobar vam dan i dobrodošli u pregled događaja 12. dana ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Argentina je u Dallasu svladala Austriju rezultatom 2-0 i osigurala prvo mjesto u skupini J te plasman u nokaut fazu natjecanja. Dvostruki strijelac bio je Lionel Messi, koji je tako postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. U drugom susretu iste skupine, Alžir je svladao Jordan sa 2:1 te tako osvojio prve bodove na prvenstvu. U skupini I, Irak, kojeg vodi australski izbornik Graham Arnold, poražen je od Francuske rezultatom 3:0. Kylian Mbappe obilježio je svoj 100. nastup za francusku nogometnu reprezentaciju te je postigao 2 pogotka. Susret je bio prekinut na više od 2 sata zbog snažnog nevremena, što je prvi prekid utakmice na ovogodišnjem prvenstvu zbog loših vremenskih uvjeta. Norveška je u istoj skupini svladala Senegal rezultatom 3:2, a 2 pogotka postigao Erling Haaland, koji se tako uključio u utrku za zlatnu kopačku. Dok se Australija priprema za odlučujući susret protiv Paragvaja, premijer Anthony Albanese pozvao je građane da podrže Socceruse.
1: We have had a rich culture, and when we look at the Socceruse, we see examples of that rich culture. People who are proud of
0: Australija je zemlja bogate kulturne raznolikosti, a kada pogledamo našu reprezentaciju, upravo vidimo odraz te raznolikosti. To su ljudi ponosni na svoje podrijetlo, identitet, ali i ponosni Australci koji predstavljaju našu zemlju. Cijela će nacija navijati za njih u petak u podne, a nadam se i da će na trenutak sve stati kako bismo ih zajedno podržali, kazao je premijer Albanese. Pobjeda ili neodlučen rezultat Australiji bi osigurali plasman u nokaut fazu natjecanja. A pogled prema sutrašnjem 13. danu prvenstva donosi 4 važne utakmice. Portugal će igrati protiv Uzbekistana, Kolumbija protiv Demokratske Republike Kongo. U skupini L Engleska će igrati protiv Gane, a nakon poraza od Engleske, Hrvatska se priprema za susret sa Panamom, koji je na rasporedu u 9 sati ujutro po istočno-australskom vremenu. Slušali ste dnevni pregled događaja sa 12. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Ja sam Mirna Primorac.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Nakon što je u 10. poglavlju Matejeva evanđelja Isus navijestio apostolima da ih očekuje progonstvo, baš kao što će biti slučaj i s njime samim, sada ih upozorava da se ne trebaju bojati. Triput je u tom evanđelskom odlomku ponovljeno ne bojte se. Prvo, ne bojte se, slijede riječi ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. One trebaju potaknuti Isusove učenike da, ohrabreni njegovim primjerom, neustrašivo navješćuju riječ, ne skrivajući se, jer je Isusov navještaj namijenjen svima, pa se i ne može sakriti. Drugo, ne bojte se, slijedi upozorenje da oni koji ubijaju tijelo ne mogu ubiti dušu. Time se želi upozoriti apostole na pravi poredak vrijednosti. Oni moraju razumijeti da je od svega važniji spas duše, a ne tjelesna sigurnost koju bi mogli imati ako prestanu propovijedati i ako se počnu skrivati. Moraju biti svjesni da će i oni stati pred konačni sud. Treće, ne bojte se, uključeno je ugovor o sigurnosti koju im pruža Bog. Isus im stavlja pred oči sudbinu vrabaca. Njihova je novčana vrijednost bila vrlo niska, ali je njihova sudbina upravljana voljom očevom. Pa svaki čovjek, a osobito Božji poslanik, može biti siguran u vrijednost koju ima u očevim očima. Isus tako odgaja neustrašive, ustrajne i ponosite na vjestitelje evanđelja. Njihova je glavna zadaća, kao i zadaća svakoga kršćanina, da se priznaju Isusovim pred ljudima. Jer tek onda mogu očekivati da Isus njih prizna svojima pred Otcem. Riječ je zapravo o međusobnom davanju i predavanju. Učenici predaju, ulažu svoj život za Isusa, koji je pak predao, uložio svoj život za njih. Ta dva životna predanja dovode čovjeka u zajedništvo s Otcem. Isus želi naglasiti da zlo nema moći nad čovjekom. Mi smo jedini koji mu možemo dati vlast nad sobom. Zlo nas pritom zavodi lažima, kao što je to bio slučaj s prvim ljudima kojima je ona stara zmija krivo prikazivala Božju zapovjed. Na taj način u nama želi probuditi nepovjerenje u Boga i u Božje djelovanje. Zlo pronalazi naše slabosti. Nekome će pronaći oholost, nekome lakomost, nekome požudu, nekome komociju, nekome želju da sve ima pod kontrolom. Ondje gdje smo najslabiji, zlo će nas zavoditi. Unatoč tim pokušajima, kršćanin ne smije živjeti u paranoji i njegov život ne smije biti obilježen strahom, ali on mora uvijek biti budan. Bog nas je sve stvorio slobodne i stvorio nas je s mogućnošću da se odlučimo za dobro ili za zlo. U tome je naš duhovni boj, čiji ishod ovisi o našim izborima. Isus je već izvojevao pobjedu u kozmičkim dimenzijama. Zlo je poraženo i sada pokušava nanijeti bar neku štetu. U duhovnom boju protiv zla, a za dobro, mi nismo sami. Uz nas je zagovor svetih. Uz nas je svojim molitvama i svojim djelima čitava crkva. Uz nas je Božja riječ kojoj se uvijek možemo vratiti čitajući Sveto pismo. Uz nas su sakramenti. U ovom duhovnom boju mi smo kršćani Isusova posebna postrojba. Osposobljeni smo, zaštićeni smo i naoružani smo. Tko se ne bori, mislim na duhovni boj, dozvoljava zlu da ga pobjedi.

0: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite CSV.
1: 98.5, 2000 FM, broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Thai.

0: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija suosjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Atreni u jedan sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribinama bi moglo biti i 30.000 hrvatskih navijača. Zagrijavanje je počelo već sinoć po lokalnom vremenu.
1: Nakon posljednjeg treninga stotine navijača čekaju kako bi pozdravili Vatrene.
2: Evo, došli smo na trening reprezentacije podržavati naše Vatrene. Sutra se vidimo na utakmici, a prije toga u downtownu i bit će super.
3: Došli smo tu da podržimo hrvatsku reprezentaciju u što većem broju. Sutra će biti veliki, veliki broj navijača u Torontu. Ovo je nama san. Mislim da je tu jedna velika hrvatska zajednica.
1: Koja je noćas organizirala jedno od nekoliko predviđenih druženja navijača u hrvatskoj kući.
4: Došla sam iz Splita ovdje samo radi utakmice. Atmosfera je savršena.
5: Krenuli smo sa kamperom iz New Yorka, išli na utakmicu u Dallas, evo nas sad u Torontu.
1: Prava navijačka ludnica očekuje se u 17 sati po kanadskom vremenu, kada počinje veliko okupljanje navijača.
6: Mjesta okupljanja navijača su dogovorena. Diže se ona velika, već svima poznata zastava.
7: Na Dufferin Gateu, kad će se razviti velika hrvatska zastava, kreće korteo i idemo prema stadionu, idemo do pobjede.
1: U Torontu sve je u znaku hrvatskih boja i obilježja, pa čak i travnjaci.
8: Da li znate da vas prate naše misli tamo?
9: Pobjeda.
10: Pobjeda 3-1 Hrvatska.
9: 5-0. A 2-0.
11: 3-0 Hrvatska.
9: Eto, ajmo Hrvatska!
12: Jedva čekam vidjeti svoju najdražu ekipu ovdje u mjestu gdje sam rođen.
1: I u Hrvatskoj se odbrojavaju sati do početka utakmice.
13: Pobjedu i niš drugo. Kratko, jasno.
14: Sve je spremno. Nadamo se i očekujemo veliku pobjedu protiv Paname. I evo, pozdravili bi našeg kapetana koji ima svoju 200. Utakmicu za hrvatsku reprezentaciju.
15: Na dan utakmice sve dosta prodaje. Tad se ekipa, ajmo reći, da opremat.
10: A koji dres je najtraženiji?
15: Zna se, Luka Modrić.
1: Poruka jedinstvena, podrška Vatrenima i vjera u još jednu veliku večer hrvatskog nogometa.
0: Dakle, navijače se naravno i diljem naše zemlje i kod nas se atmosfera zagrijava zbog nogometa. Utakmica će se gledati na trgovima i u kafićima. Na zagrebačkom Cvjetnom trgu je Ruža Ištuk. Ruža, što očekuje navijače večeras, noćas?
10: Reći ću za početak da na Zagrebačkom Cvjetnom trgu trenutno vlada zatišje pred Oluju i to onu Vatrenu. Kako to u nogometu inače biva, mogu reći da traju pripreme. Mogli smo vidjeti prolaznike odjevene u majice i dresove hrvatske nogometne reprezentacije, isto tako i okićene automobile. Vatreno zagrijavanje počinje u 17 sati, a nakon toga će ovdje na Cvjetnom trgu atmosferu dodatno usijati i užariti Zaprešić Bojsi koji će se na pozornicu popeti u 21 sat i u skladu s njihovom poznatom pjesmom Igra i moja Hrvatska. Hrvatska će protiv Paname zaigrati u 1 sat nakon ponoći, a vjerujem da će se već danas tijekom dana ovaj Cvjetni trg pretvoriti u kockasti i da će uistinu atmosfera biti onakva kakvu svi očekujemo pobjednici. Gledanje utakmice organizirano je, kako se i sam rekao, po trgovima, kafićima. Naravno, utakmica će se gledati na središnjem Zagrebačkom trgu, a u skladu s terminom utakmice i kafići će večeras, odnosno noćas, raditi do kasno. Do kada? Saznajte u izjavi zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
16: Do 3 u noći će raditi produženo ugostiteljski objekti, odnosno kafići. Tako da se može onda i u ugostiteljskim objektima pratiti utakmice, tako da evo.
17: Koji su vaše prognoze za utakmicu? Koji rezultat očekujete?
16: Pa manje bitan rezultat, bitnije da pobijedimo i da vjerujem da će Repka pobijediti Panamu, da će nekako stvari sjesti na svoje mjesto i da ćemo osvojiti prva 3 boda koja su ključna za prolazak dalje.
0: Na utakmicu Hrvatska-Panama ide i premijer Andrej Plenković koji je u Kanadi. Prije toga sastat će se s našom reprezentacijom, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, a već se susreo s brojnom hrvatskom zajednicom koja živi u toj zemlji.
18: Prvi ovo službeni posjet nekog hrvatskog premijera Kanadi, prvi susret s predstavnicima brojne hrvatske zajednice u toj zemlji. Očekivano, mnogo je tema o kojima se razgovaralo, no najvažnija sporedna stvar na svijetu ipak je prioritet. Utakmica Hrvatske i Paname glavna je priča.
19: Svi skupa želimo uspjeh hrvatskoj reprezentaciji. Siguran sam da će i Zlatko i Luka i svi igrači dati svoj maksimum i da ćete nas razveseliti.
18: U Kanadi, u kojoj vlada kockasto ludilo, živi gotovo 250 tisuća iseljenih Hrvata. Važan su čimbenik kanadskog društva u kojem aktivno sudjeluju u sklopu gospodarskih aktivnosti, ali i brojnih udruga. No sve veća tendencija povratka u domovinu.
20: Hrvati ovdje u Kanadi ne samo gledaju šta mogu dobiti, nego hoće uložiti i hoće vidjeti šta mogu dati nazad domovini. Sve više Hrvata ovdje u Kanadi se vraćaju u Hrvatsku. Naravno, to nije za sad ono ogroman broj, ali ukupno imamo više Hrvata koji se vraćaju u Hrvatsku nego što imamo Hrvata koji se doselio više ono u Kanadu.
18: Kanada je itekako zainteresirana za gospodarsku suradnju s našom zemljom, a brojnu iseljeničku zajednicu smatra najvećim i najboljim mostom za to.
19: Susret sa Markom Carneyem u Ottawi bio je zaista sjajan. On je jedan izvanredan i političar i čovjek i stručnjak i mislim da je ovo jedan doprinos izgradnji odnosa između Hrvatske i Kanade koji ćemo zaista kasnije oplemeniti i u političkom i u gospodarskom smislu.
18: Susret premijera s iseljenicima Hamiltonu samo je jedan od brojnih koji se ondje događaju gotovo na svakodnevnoj razini.
21: Ovo je jedna zajednica gdje svaki dan ovdje nešto događa. Dolazimo bučati, ima svakakvi događaja. Svaki je dan ovdje bizi.
18: I upravo je zbog toga premijer Plenković zahvalio svima na dugogodišnjoj predanosti o očuvanju hrvatskog identiteta, jezika, vrijednosti i kulture koji nikada ne smiju biti zaboravljeni.
0: Za manje od jedan sat u Hrvatskom saboru počinju javni razgovori s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda u ponovljenom postupku. Od 16 kandidata, danas je na redu njih 5, postupak izbora prati Šime Vičević. Šime, kakvi su izgledi da ustavni suci budu izabrani do ljetne stanke?
22: Manje od 4 radna tjedna ostala su ovdje u Hrvatskom saboru do početka ljetne stanke, do 15. srpnja, i to znači da je ostalo relativno malo vremena za dogovor vladajućih i oporbe, a znamo da je taj dogovor nužan jer je za izbor ustavnih sudaca potrebna dvotrećinska većina. Te dvotrećinske većine u prošlom poništenom postupku nije bilo zbog višemjesečnih političkih prijepora. Danas se očekuje da će od ukupno 16 kandidata biti slušano njih 5. Sutra će pred članove odbora za Ustav stati njih čak 11. Inače, Ustavni sud još od 12. travnja djeluje u nepotpunom sastavu, što znači da trenutačno djeluje ukupno 10 od maksimalno mogućih 13 sudaca. Da bi se ta tri mjesta upotpunila, potreban je, naravno, kako sam i rekao, politički dogovor HDZ-a s jedne strane i lijevog dijela oporbe s druge strane. Dok čekamo početak sjednice odbora za Ustav, od jutra se u sabornici raspravlja o izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Iako se to izvješće odnosi na 2024. godinu, mnogo je aktualnih tema poput osobne asistencije i inkluzivnog dodatka, a evo što smo izdvojili iz rasprave.
23: Najveći broj pritužbi osoba s invaliditetom odnosi se na područje socijalne skrbi i to na otežano ostvarivanje prava iz tog sustava, dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja postojećih prava na doplatak za pomoć i njegu i tada još na osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak.
24: Što će biti s inkluzivnim dodatkom koji nije rastao još nakon izbora 2024. godine? Što će biti sa cijenom sata osobne asistencije koja isto tako nije rasla još od izbora 2024. godine?
25: Kolegica Miloš je u svom uvodnom traženju stanke obmanula hrvatsku javnost da inkluzivni dodatak i satnice za osobne asistente nije rasla. Riječ je o novom pravu. Mi smo sa zakonom osobne asistencije povećali naknade za 50%.
26: Kolega Piletić, dobivate drugu opomenu.
27: Hrvatska zaostaje u području podrške osobama s invaliditetom 15 do 20 godina za najboljim europskim praksama, a za Slovenijom primjerice 5 do 7 godina.
2: svi znamo kako je zakon o inkluzivnom dodatku u vrijeme SDP-ove vlade završio i da su ga srušile same osobe s invaliditetom.
0: Jutros dojave o postavljenim eksplozivnim napravama na sudovima u Vinkovcima, Vukovaru, Šibeniku, Osijeku i Pazinu. Nakon što je policija pregledala zgrade, uspostavilo se da su dojave lažne, pa će se provesti kriminalističko istraživanje. Prije dva mjeseca bile su masovne dojave o eksplozivnim napravama u školama, a sada se uznemiravanje lažnim dojavama preselilo na druge institucije. Toplinski val pokorio je gotovo cijelu Europu, no najgore je čini se u Francuskoj gdje je najmanje 18 ljudi preminulo. Među njima su i dva dječaka ostavljena u vrućem automobilu. Zbog takvih ekstremnih uvjeta vlada je zatvorila veći dio škola te prekinula rad većine državnih službi. Naime, jučer je na zapadu zemlje izmjereno 41,9 stupnjeva. Toplinski val koji pogađa velike dijelove Europe poznat je kao omega blok jer ima oblik grčkog slova s izbočinom vrućeg zraka u sredini i hladnijim sa strane.
3: Već smo imali jedan potkraj svibnja, sada imamo iznimno intenzivan toplinski val od sredine lipnja, prije službenog početka ljeta koji utječe na gotovo cijelu zemlju. Očito nam to ne daje samo pouzdanje, posebno kada je riječ o srpnju i kolovozu, jer znamo da je tlo već izrazito suho. Očekujemo tako povećan rizik od požara, posebno sredinom tjedna.
0: I naša zemlja na udaru je toplinskog vala. Iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg. U Rijeci je Hrvoje Hrengek. Kako građani podnose ove vrućine?
4: Riječani su se, koliko je to moguće, saživjeli sa ovim visokim temperaturama. Kape, šeširi, obavezna su oprema, jednako kao i bočice vode. Najavljene su iznad prosječno visoke temperature do kraja tjedna, pa bi bilo dobro držati se tog režima. Moguće je pronaći osvježenje u moru koje se također zagrijava, na Kvarneru doseže i do 27 stupnjeva. Dodatna otegotna okolnost je što su noći izuzetno tople, pa je bez klime teško uhvatiti dobar san i pripremiti se za novi vrući dan. Preporuke Državnog hidrometeorološkog zavoda su da se u ovaj najvrući dio dana izbjegava boravak na otvorenom, to je od 11 do 17 sati. Pa evo u stvari kako se građani nose sa tim visokim temperaturama.
5: Užasno je, ali polako bude. Paše i hlad na večer, malo vjetar kad zapuše i to je to.
4: Jel pazite kako u koje doba dana ili...
5: Pa je, na plaže idemo oko 5.
6: Ja odlično.
4: Dobro.
6: To su geni dalmatinski, nema problema. Meni je, nije mi vruće.
7: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno. Znači, kad je ljeto, nam hoćemo zimu, zimu hoćemo ljeto. Ja, čujte, moramo izdržati ovo kako treba i bok.
8: Organizam nam se prilagođava novim uvjetima i klimatskim promjenama i svemu. Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
11: Bijela odjeća, pamučna, jel? Što ranije obaviti što se mora, preko dana terapija, puno tekućine i zamračene prostorije.
28: Jer meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu. I ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
29: Nije neki problem. Treba se čuvati, malo držati hladovine, malo hidrirati s pivom i s gemištima. To je najbolji recept.
0: Bjelovarski mališani uskoro će uživati u uređenim igralištima i vrtićima. Ministar Ivan Šipić u Bjelovaru je uručio 186 ugovora vrijednih 4.700.000 eura. Riječ je o projektima 117 jedinica lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke, Krapinsko-Zagorske, Međimurske i Varaždinske županije. Time je nastavljeno ulaganje u kvalitetni predškolski odgoj i sigurni prostor za igru najmlađih.
30: Ne umoriti se zaustavljati negativne trendove, ne umoriti se stvarati pozitivne priče, ne umoriti se ulagati, jer ulaganje u djecu nema cijene. Za budućnost Hrvatske nema cijene ulaganje u djecu. To je neprocjenjiva vrijednost.
0: I bilo je to sve u Dnevniku, poštovani gledatelji. Više o večerašnjoj utakmici Hrvatska-Panama pogledajte u Sportu. Oni koji mogu, neka se poslije podne malo i odmore, kako bi od 1 sat poslije ponoći mogli bodriti vatrene. Nove vijesti donosimo u 16.30, dotad ugodno vam poslije podne.

0: and he was presented with his special commemorative shirt to reach 200 appearances, but also how tough it is at that age to still be influencing really difficult World Cup matches. How are you managing the expectation on him with what he's achieved before?
1: Pa prvo mi je drago da smo mi danas pobjedili, pa na taj način i tu pobjedu poklonili tih toj Lukinoj svečanosti, tih 200 utakmica. Ako odigraš i za svoj klub 200, to je jako puno, a osobito za reprezentaciju i da tako dugo traješ. I on danas u svojih 40 godina odigra jako dobrih 80 minuta, vodi reprezentaciju do pobjede i mi moramo zaista biti presretni pa imamo Luku u reprezentaciji. I ovo što on sve igra, što on sve daje i što doživljava i podršku i ovacije svih i gostujućih i drugih navijača, govori o njegovoj veličini, njegove snazi. Mislim da tih 200 utakmica nema puno igrača na svijetu, ne znam, ima Ronaldo i još netko, 2-3 igrača, a to je povijest. I Luka zauvijek ulazi u povijest kao najbolji igrač Hrvatske svih vremena, ali sigurno jedan od najboljih svjetskih igrača koji ovako dugo traje. Evo, daj Bože samo da ga podari zdravlje i da još on sam napravi ono što misli i da igra koliko još misli igrati.
2: Can we just have the gentleman at the back? Yes.
3: Hi, Leander Charlockins for The Guardian. Another Luka Modric question. He seems faintly uncomfortable with these kinds of celebrations with the t-shirt and being tossed up and all the rest. What's your impression of how he handles all of this celebration?
1: Pa je, malo je, Luka bi to htio sve izbjeći, da se to ne dešava oko njega, zato je poseban, specifičan, jednostavan čovjek i mislim da bi ti bio dobar nogometaš i da bi dostigao ovo što dostigao on. U prvom redu moraš biti dobar čovjek. Dobar čovjek, dobar karakter i da budeš lider koji nije nametnut, nego lider koji je rođen. I to je Lukina kvaliteta, da odrađuje svoj posao na jedan vrhunski način, da je dosta skroman, dosta jednostavan i zbog toga ga cijene gdje god on dođe. I ja bih se složio sa vama da on nije za velika slavlja, ali evo, lijepo je bilo, smo to danas obilježili, da je to bilo pred našim navijačima i da je bila pobjeda.
4: Hello coach. Amara Oba for ACL Sports Nigeria. My question is in English. With qualifications still to be decided, what are the biggest lessons and areas you think your team needs to improve on before your next game against Ghana?
1: Pa dobro, mi zaista moramo popraviti našu igru i biti puno bolji, pogotovo u segmentu obrane. Nismo bili na nivou ni protiv Engleske, gdje smo poklonili 3 gola protivniku, a i danas smo poklonili puno šansi i to moramo popraviti, to moramo podići na veću razinu. Ja se nadam da ćemo sa ovom danas pobjedom i sa ova 3 boda dobiti nekako samopouzdanje i biti malo slobodniji, biti malo otvoreniji, opušteniji u igri i da neće biti toliko grču. Zato je to važno. Ali ako želimo protiv Gane napraviti rezultat, moramo u svakom slučaju poboljšati našu igru i naš performans mora biti bolji u svakom segmentu igre, osobito u fazi obrane.
2: Any further questions? Just one last one.
5: One more question for you, coach.
1: Okay.
5: Thank you. I just want to know, we saw chances today where Panama, you know, created those opportunities to convert. Is that something you want your team to work on going forward? Because, of course, you still have another very important game in a few days' time. Is that maybe the one, you know, drawback to today's result? Thank you.
1: Pa to je danas se pokazalo jako, jako opasnim po nas. Tranzicija, brzo otvaranje protivnika, Gana igra slično. Ima Semenja, ima Williamsa, ima brze igrače koji mogu napraviti jako puno problema. I to sam rekao malo prije, mi to moramo puno, puno poboljšati. Nije problem ta zadnja linija 4 igrača ili 5, koliko smo igrali, nego je problem da olako pustimo protivnika da izađe, da odigra dugačak pas, da odigra komotan pas i onda je problem. Zato mi moramo biti puno agresivniji u tom prednjem dijelu, zaustaviti protivnika, onemogućiti ga da komotno i lagano daje te pasove koji su kasnije za nas opasni. Nažalost, mi to danas nismo uspijevali, ali evo, dobili smo utakmicu i moramo